0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Și Fâșitom.
2: Și Fâșitom.
1: Se scala la muzică 100 de.